En och en av gången ni kan chatta käften på varandra, please, please. Hjärde go, hjärde beast, jag krabber och flyr. Du vet vad det betyder, min tid är dyr. Om jag vill gå på ferie, jag kan gå till Pussy Island. Dere avhängig av New Music Friday. Dere fick en kaka av plattesällskapet då. Dere hade streamat bra. Det drick kul, 2010 de sa till mig, jag på en peak, bro. Det har gått 70 år sedan då. 70 år sedan då. Det är 70 år, 70 år sedan då. Det är 70 år. Sia Silo, hur från sex och singel liv, gammal high five.

0: bitch.
1: Stack it up, stack it up. I'll feed a bitch. Livet mitt är 95. Fortell till chefen min om rap if han sa
2: drit i dem.
1: Jag är konfliktkyss och jag låter som jag likar dem. Skriking i puter är min terapitimme. Mycket proteiner i en rapper så jag meal prepper. Lägger den på is och slipper kniver. Lager 10 rätter ingredienser på bänken i

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Ja, det gör du. Du hör på Bokbaren och vi ska anmäla bokhösten 2026. För som jag nämnt inledningsvis så har ju alla förlagen släppt katalogen sina. Så Kaplendam och Askehug och
2: Gyldal och Tåbur.
1: Ja.
2: Nästan sånt som när man satt för jul och lagde ringer i lekekatalogen.
1: Oh my god, ja.
2: Oh, herregud, ja.
1: Shit.
2: Det är en vuxen version av det.
3: Det är
2: vuxen
3: kedjare,
2: men nästan lika.
3: Det är lite kedjare,
1: ja. Ja, så det är det vi har gjort då. Vi har suttit ringa runt böcker i dessa katalogen.
2: Och så har vi också satt någon kryss.
1: Satt någon kryss, ja, som vi ska kom till. Men ja, vi ska bedöma lite utan att känna till så mycket av böckerna, för vi har ju inte läst dem.
2: Nej.
1: Och du känner mig, du har väl funnit någon titlar?
2: Jag har funnit någon titlar som har hållit på att ta mig med storm. Och jag vill gärna att ni ska då prova gjetta vad dessa böckerna handlar om. Jag hoppas att ni har sett på dessa böcker själv, det kan det gå henne. Men jag vill gärna att ni ska prova gjetta vad de handlar om utan eller bara utifrån titeln.
1: Mm. Let's go.
2: Den första vi har är Rik Jävel.
1: Jag vet.
2: Nej.
3: Signe vet.
2: Då kan jag gjetta.
3: Nej, jag vet inte.
2: Då får du gjetta. Rik Jävel. Den, jag tänker ju väldigt fort Exit, liksom.
1: Ja, men det är inte så, så far off, alltså.
2: Nej,
3: jag ska nära. Jag tänker ju med en gång att det handlar om en... kanske
2: en rik jävel.
3: Ja, rätt och slett. Men, ja. Men att det är... kanske liksom mörkesidan med liksom businessmiljöet, då. Men samtidigt så syns jag inte att det är så vanlig bokform, lite för jag är säker på att författare är så mycket i de typmiljöer. Men kanske det är det ändå, då. Jag bara syns jag har sett det så mycket för.
2: Alltså, den är ju väldigt aktuell.
1: Ja. Ja, det är fagbok, eller?
2: Det är
1: inte ja, fagbok, men det är
2: skönlitteratur. Det är ju närmare skönlitteratur.
3: Okej.
2: Är den basert på en äkta historie, liksom?
3: Den är basert på en äkta person, och den har varit väldigt, väldigt i vinden.
2: En person tiden. Jag vet vem är.
3: Yes.
1: Ja. Okej, okay, hint. Mette Marit?
2: Ja.
1: Nej, det är inte.
3: Oh, ja, det är den Epstein-boka.
2: Det är Epstein-boka.
3: Ja, den har jag sett.
2: Rik Jävel, historien om Jeffrey Epstein.
3: Ja.
2: Okej, okay, jag har en till. Den är svensk.
3: Ja.
2: Det säger jag, det hjälper inte det hela. Och den heter Baby X.
1: Baby X?
2: Baby X. Alltså X, det är bara en X. Det är inte EX, det är bara X.
1: Nej. Och det handlar det om abort?
2: Det handlar, vänta, det handlar inte om abort.
1: Oh, ja, nej. Så det är inte X som är sån... cancelled.
2: Nej, men det var det jag tänkte lite på det också.
3: Då tror jag den är lite sån den har ganska unga karaktärer. Det är lite sån alltså unga vuxna liksom. Och så kanske det är liksom en person som ser tillbaka på tidigare livet sitt och kärlekarna. Det har haft.
2: Ja, jag kan avsluta, det är en krim.
3: Oh, ja.
1: Oh, ja.
3: Ha,
2: så det är Baby X.
3: Med det Baby X.
2: Den har ju väldigt liksom pop oj. Där är vi inne på nå.
3: Oj.
1: Vi får en pekefinger här av Sunna.
2: Svensk krim. Om att Eurovision-febern brer sig över Malmö.
3: Nej!
2: Tusenvis av festklare fans kjøler sig ned med bading och öl när plötsligt lik flyter upp i kanalen.
3: Nej, slut så gøy!
2: Det visar sig vara en beryktet sladderjournalist.
1: Wow!
2: Så är det massa sån utpressing av kändisar och varför har han dött? Och så är det också ett barn som har ja. Yeah. I don't know. Det är väldigt mycket rart.
3: Den är det så faktiskt ganska gött.
1: Kanske vi måste läsa lite krim.
2: Ja.
1: Nej.
2: Eller krim. Nej. Jo, då vi kan läsa krim.
1: Glöm att
3: läsa så lite krim, men alltså vi måste typ ge den chansen.
2: Jo, ja, så.
1: Ja, jag syns vi ska ge den där en chans.
3: Ja,
1: kanske vi ska
3: läsa lite lyssna. Ja. Okej.
2: Okay. Räcker vi en till?
3: Ja.
1: Ja då.
2: Den syns jag så är väldigt gøy. Undo me. Me är i kolonne. Nej, jag är klammer liksom.
1: Undo me.
2: Undo me.
3: Den ja, den såg jag också på en av listan, men jag läste kan handlat om.
1: Undo me.
2: Så bra. Så kan du få lov.
1: Är det skönlitteratur?
2: Det är skönlitteratur.
1: Undo me.
3: Jag tänker kanske att det handlar om en som har gjort något som de ångrar på. Eller så handlar det om sån bilder som blir spritt på sociala medier. Det hörs som den engelska versionen har slett mig liksom.
1: Ja. Eller är det me som i amme?
3: Undo Emme? Det handlar om en som er Emme?
2: Nej.
1: Nej, det er
2: det er ikke Emme, det er Mi. Den har skrevet av en som heter Joachim Fink Grasvold, eller yeah. Gråsvold. Så det er ikke noe engelsk, egentlig.
3: Nej, Undo...
2: Den er på norsk.
1: Undo Me.
2: Undo, som liksom... Ja.
1: Ja,
2: Som i, ja, dette et hint, som i PC-knappen Undo.
1: Undo. Oh, ja, ok.
3: Så det noen som, ok, det handler om, det en liksom digital bok? Handler det om det å være på nettet? Litt grann.
1: Kanskje
3: det handler
1: incels. Om...
3: Incels? Jeg ville ikke dratt den så langt.
1: Ja, ok.
3: Mm. Jeg husker som barn så leste jeg, eller som ung, så leste jeg en bok om en som ble et sånn anonymt nettroll, basically, på skolen sin.
2: Mm.
3: Men så etter hvert begynte hun å angre litt sånn på det, da. Fordi hun gjorde det for å bli, for hun ville være litt populær, på en måte. Men anonymt da, så anonyme personene hennes ble populær. Og det høres litt lignende ut.
2: Mm. Jo, altså, jeg må nesten bare lese opp det som står her, for jeg synes det litt gøy skrevet.
3: Ja.
2: Enoch Everett Berg programmerer, og han har alltid forstått verden gjennom programkode.
3: Oi.
2: Sosiale koder har han aldri helt fikset. og så samboeren hans forlater han, og han sitter igjen med en jobb han hater, og et spillprosjekt han ikke kan fullføre. Men en dag så møter han en eksentrisk spillutvikler på konferanse, og våkner med brukket bein, fragmentert hukommelse og en sitrongul minnepinne i lomma.
3: Oi.
2: Det han finner på minnepinnen skal forandre alt.
3: Okay.
2: Mørk og vittig foruroligende roman om kjærlighetssorg, identitet og fri vilje, og om hva det koster å få en ny sjanse.
1: Ok.
3: Den høres jo litt original ut,
2: ja.
3: I hvert fall.
2: Jeg vet ikke, jeg synes det tok meg litt.
1: Ja.
2: Ja, egentlig. Ja, ok.
1: Ja, det... Vet du hva? Det hørtes jo litt spennende ut.
3: Ja, ja. Men en gang du sa programmerer, så var jeg sånn, åja, shit, han har funnet opp superintelligens. Men gå i tar og vær.
2: Nei. Liksom. Nei, det har han ikke.
3: Fint.
1: Mm.
3: Fint.
1: Nei, skal vi sette på en låt, kanskje?
3: Ja, det kan vi gjøre.
1: Vi skal høre Blinde esler av Reolo. Reolo.

0: Det är ganska bryt så.
1: Han kimmer där på macken.
0: Läcker det värsta?
2: Eget team BK. Jag syns de lagar bättre burgare.
1: Ja, det är nej.
2: Flame grilled.
1: Men generellt är macken och BK är ganska mid.
2: Ja,
0: Vad
2: men
0: är det som är
2: det är...
0: bästa?
1: Oj, nu måste jag kika.
3: Trønderburger eller?
1: Snakker vi nationalt eller internationalt?
3: Begge.
1: Ja, internationalt så är det Five Guys.
2: Wow.
0: Oh.
2: Visste du att du var inte rätt stuff?
1: Hell yeah. Den indre fettingen du var. I know my shit.
2: Här är Trondheim då. Okej, så bäst i Trondheim.
0: Ja, okej.
1: Ja, stjärnegrill.
3: Men nå är vi på slutet av sändningstiden våres. Vi har
0: det har varit en fantastisk sändning.
3: Fantastisk. Vi har varit garagen. Här kommer Hypnotized av Emma Simone.

0: your maker.
1: Meet your maker. Angel, meet your maker. Ja.
2: Och den trussel.
1: Tommy Wright the third. Kan du vill se om Tommy Wright the third, Mr. Feberkorrespondent?
2: Yes, jag är fin på hur det här ska svara på om Tommy Wright the third. Jag minns mig, jag känner ju gott till musiken, men jag kan inte allt för mycket om han. Jag har hört på... Men sen, det jag kan uttala mig om här är ju att apropå sen produktionslinjen, eller att träcka de långa linjerna till idag, det är så distorta här, och det är vokal, alltså allt, och det kan ju verkligen minna, alltså direkt över till säg Big the Drappen, Playboy Cardi och allt det där.
1: Slut.
2: Och här skedde det ju för de där inte hade studioredskapen till att faktiskt göra det möjligt att höra på och helt coherent och sånt. Och att bassen överdöver sopas och kubjälla. Det är liksom, det är ett väldigt gott bild på mangel på utstyr. Hur det före till utveckling i musiken och att det idag prövar en och genskapar det med all utstyr en här tillgänglig.
1: Ja.
2: Alltså, fände ju till, men nej, dritstilig. Men du nämnde att han hade ett boiler room.
1: Han har haft boiler room i år, jag tror det var i januari. För boiler room tog en tur till Memphis och var i ett legendarisk studio där och fick flera viktiga Memphis-figurer till att visa sig fram till ett publikum. Och det var dritfett. Det var sån sex folk i ett rum som bara yeah, yeah, yeah. Och spelade de här sångarna, så det är dritfett. Och de gjorde att jag hörde, han är skitgod rappe. Han har egentligen hört mest sån här, de här tingen hvor han är lite laid back. Men han har nog speedy grejer och han är kämpflink.
2: Det är också intressant. Det är så rappteknisk nerd. Mycket av Memphis på maten. Det är väldigt taktfast. Och, alltså den triplet-flowen. Att, och det rara är sån, det, jag vet inte. Det kan igen ha med produktionskvaliteten och vad studio det hade och så vidare. Men du, det hörs. Det är något med stämmebruken och sånt. Så gör att det hörs väldigt heimlaget ut. Men, och att det inte är helt... kan och rappe. Jag vet inte om det är riktigt ord. Ja. Du skjønner, sånn, det hörs ut som det är det första gången det är färdigt studio och prövar en mikrofon. Så är det bara det helt konsekvent bra flow på det. Ja. Och, så det är en kul mix av att det är väldigt musikalsk men allikevel bara det verkar som det är intuitivt att jag bara kan det.
1: Ja.
2: Och det är det som är lite göj med det då.
1: Hvis jag får nämna en ting, det lilla jag vet om Memphis Rap är att de var väldigt glada i att bruka cowbell. Och det hörte vi på den sången. Och det är så moro att de är såhär, okej, vi har bara trommaskin, vi har inte melodiska instrument. Så då får vi bruka ett perkussionsinstrument som melodin. Och bara pitcha upp och ner cowbell. Det hör dritfett ut.
3: Det tycker jag var väldigt gött att höra.
1: Ja.
2: Det är superstiligt. Och det är ju, nu snackar jag mycket om produktionen här. Men igen, det, alltså att det är kun, det brukar det de hade tillgängligt. Och det skapar dessa legendariska sounds i Memphis-rappen, och som senare bara är en del, alltså den kubiella som melodi är ju idag. En hör ju A$AP Rocky göra det plötsligt och Ymsander, och det kommer ju direkt av din mangeln på grejer disponibelt till att laga musik, och det leder mig väldigt över till den nästa låta som jag tagit med, som är lite mindre känt, uppdagaren för ett år sedan kanske, och det är av Graveyard Productions med låta Devil Shit. Apropå devilsk upplägg. Ja, vi kan egentligen höra den. Och så prata lite mer
3: om
2: den
3: efterpå. Ja. Okej.
1: Okay. Då hör vi Devil Shit på Graveyard Productions på Punch.
4: Punch.

0: Det var ju sången.
1: I helvete.
2: Det
3: var FNF av Hitkid och Glorilla. Producerat av Hitkid väl, som jag inte förstår.
1: Det är så förbannat hårt det grejen här.
3: Det där är intressant, för nu är det mycket av samma lyn som tidigare, bara nu är det bra produktionskvalitet.
0: Ja, det är, ja.
3: Det är crazy. Man
0: hör, ja, man, för jag hörde lite sån kubjäll in i faktiskt sån. Eller tar jag fel?
1: Nej, det är ju nog liknande fall. Meet Your Maker.
0: Ja, det är det. Ja, faktiskt.
1: Ja, för det vet jag inte om jag nämnde, men det där är ju där från 22, så det är ju helt hot.
2: Oh, ja.
1: Brännande hett. Musik det här.
2: Men det kan man faktiskt höra när man först vet det. Hvor det är lite mer hi-fi, eller det?
1: Ganska mycket mer.
2: Ja.
1: Hi-fi än det tidigare igen.
0: Jag syns den dialekten är så sjuk, ass. Ja. Den är helt sån vill i förhåll till det man vanligtvis vill associerat amerikansk rap på något sätt. Ja. Men det är sån helt tillbaka egentligen, liksom.
3: Ja.
0: Ja, det är kul.
3: Jag glömmer vilja är grov.
0: Ja.
1: Ja, skicklig. Och det är mycket av, alltså, igen då, ditt är ju den första, alltså, breakout-hitten henne.
3: Mm.
1: Och det handlar bara om att hon är blivit singel och FNF står nog för det du står för. Hon säger det i refrängen. Och så vidare. Det är väldigt, också egentligen väldigt heimelaga stämning över det. Ja. Och bara hoppa i studio och rappa, räva av sig på om ett sånt, alltså det är ju lite nytt då, och tematiken här liknar kanske inte på det tidigare, men alltså det är nog, det är nog samma saker på något.
3: Du nämnde till oss tidigare och att det var bara plötsligt en uptick efter 2020 år tillbaka i Memphis rap. Vad det Glorilla var på något implicerat där, går det ut från.
1: Ja, det var en lite vidareföring av det. För det började ända lite tidigare än Glorilla.
3: Mm.
1: Och var sån plötsligt. Jag har ju tagit med en låt nu av Pooh Shiesty. Som är, ja, det är en stor glädje. Han diggar Pooh Shiesty. Jag vet inte vad som skedde. Men det var liksom, alltså, Moneybagg och Pooh Shiesty, Big 30, Big Scar. Alla dessa folk här fick på en måte en väldigt stor uppblomstring i rap-gamen. Och så gjorde Gucci Mane det utroliga och signerade alla.
3: Fantastiskt.
1: Men lagde ett platssällskap av det.
2: Det är så bra.
1: Väldigt stilig. Och det är ju absolut. Och Gucci Mane och Atlanta, apropå liksom tillbaka till det.
2: Mm.
1: Det är mycket av det samma tankarna i produktionen och tematiken. Bara lite mer, inte lika djävulsk.
0: Nej, det är väldigt sån, jag har sett att Atlanta har fått mycket av den kredden som egentligen Memphis borde fått. Så det är sån rart. Men jag typ Atlanta är större by då i tillägg, så det kan vara därför.
3: Ja.
0: Men
1: det är ju mycket, alltså det är ju samspel, det hör ju på varandra, ja. Så är det Atlanta som blir på något allra störst,
0: ja.
1: Och det är ju, det ger absolut mening. Jag har tagit med Like 34 and 8 av Gucci Mane och Pooh Shiesty. Utrolig här låt.
3: Ja, tusen tack August för att du gästade.
2: Tusen tack.
3: Och vi kan höra det. Vi kan höra det på Feber, ikke sant?
2: Ja.
1: Du kan höra mig på Feber kvar bidige fredag 6 till 8. Det var stor ära att vara. Det var gøy att höra på Memphis rap med dere och prata om det.
3: Tack.